Dun sana panabang rimbo. Cubolah menaruh ibu. Ini nan lain, kata sesu. Dun sana paladang gambir. Usalah dibuka lagi. Ini nan lain, kata dabi. Oh Tuhan nan kuaso, ringankan beban barekku. Sanangkan hati di dadu. Hilangkan tangi jo ayam matu.